0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Čemu šta ako krenut? Reci,
1: pa ne mogu krenut.
0: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj?
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo pričam.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja mogu biti vođa kulta.

0: Meronama Gorana Ho.
1: Meronama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Meronama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Reci mi, mogu krenuti.
1: Šta radi u životu, to sam promisio.
0: Koga bi ga čovjek ima ono, spisan bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
1: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
0: Ko što? Tamo. Priča.

С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počnem, propadne. Još mi se u inat ta što ne sme dopadne, e, stara boljka se leči starim lekom.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: pokojni čovjek, on je skupljal novine. I on je imao stan, neću imenovati osobu ni grad, ništa, ali taj stan je bil pun stupova novina sa oznakama mjesec, tjedan, godina. To je bilo stravično. Ne?
1: Eto, sve to možeš imati na stiku.
0: Da. A s druge strane, nisam, ja vratil bi se malo unatrag, ako smijem, nisam 100% siguran da su, optužuju se internet, društvene mreže, pogotovo društvene mreže, pogotovo teke mladi koriste danas, koje su u stvari kaj filmići, neke fotkice, ja ne znam, ja nemam to, ne znam kaj je Instagram, tak neke, vidim ono da je neke čudno. Pokušao sam ja to sebe ublogirati, nemam se uopće nemam kaj staviti gore, kaj gledam kaj drugi stavljaju, pa to je, neću nikog vređati, to je razina ono, ameba, ne.
1: Ha, da.
0: Nema ni, ima citoplazmu, ali nema ovojnicu, nema ni trepetljike, nije ni papučice, neke ameba, ne. Ono, ne znam kaj bi ja trebao s tom slikicom od 2 sekunde, 3, neki filmić, ne znam.
1: Uh-huh.
0: Ali, nisam siguran da su društvene mreže uzrok.
1: Ne, nisam rekao da su one uzrok. Nego...
0: One su pojačale neke koje je postojalo. Da. Mislim, mi smo to uvezli iz Amerike. Da se Europa je to uvezla iz Amerike. Amerika je prije 30-40 godina imala konvencije, neću reći ravnozemljaša, ali nije daleko od toga. Da. Amerika je imala od 50-60 godina one procese dokazivanja čak pred sudom da rak, jednostavna rečenica, pušenje uzrokuje rak.
1: Uh-huh.
0: To je 90 i ne znam ko je konačno završilo, jer je jasno da je to tako. Ali firme su plaćale znanstvenike, organizirale simpozije lažne, objavljivali članke lažne u časopisima koji su oni takozvani predatorski, ne? Imali medije kontrolirani samo da obrane profit. Dakle, to je postojalo i prije, tad nije bilo Facebooka, nije bilo...
1: Sve dolazi iz Amerike, to se ja slažem. Kao je ona predstavljena knjige potvrge za vanzemaljcima, dakle, znanstvene, ne ovo, leteći tanjuri i tak dalje, ne. Pa mi je autor, prevoditelj bio gost na radio, pa sam se to našalio, ono, otkud dolaze iz vanzemaljci?
2: Uh-huh.
1: Iz Amerike. Sve što mi za ovih dolaze izvanzemaljci iz
0: mene. Globus, ono, kako se vanzemaljci vide izvanzemljaci, ne? Kako oni vide zemlju?
1: Da.
0: Samo SAD, ostalo ocean. Uopće, zakaj bi sletalo
1: u Hrvatsku? Sve te teorije, zavjere...
0: Ali bili su, kod nas su bili...
1: Sve dolazi iz Amerike.
0: Prije 40 let je bilo neke na Pavi, negdje su zletili nekakvi leteći tanjuri.
1: Ali te priče, lično, to je ono opet kreće iz Amerike.
0: A to ima smisla. Pazi, pak izgleda ko Mars, znaš, ono, ima primamljivo, oni vole takve.
1: Isto kao što sam...
0: Krajobraze, kako ste lepo
1: veli. Nastavno na tu temu sam neki dan zmislio, zašto izvanzemaljci ovoga jako rijetko ili nikad ne slijeću u Hrvatsku? Zato jer je birokracija spora i neučinkovita, a papirologija komplicirana. No dobro.
2: Da. To su lažeći.
1: To su lažeći.
0: Lažeći, nisu sletali.
1: Ne. Dakle, da, evo, sve dezinformacije, zapravo sve teorije zavre, cijela industrija, jedna niša ovih ravnozemljaša, ne, dakle, sve to
0: ljudi
1: dolazi...
0: Ljudi gušteri žive
1: sve to zapravo dolazi
0: zemlje.
1: Iz Amerike, ne?
0: To je to.
1: To je jedna, da, evo, to je jedna ekonomska niša, ne? Evo, ajmo pričati to, recimo, ravnozemljašima, ne?
2: Uh-huh.
1: Oni imaju svoj sajt, oni imaju svoje konferencije. Dakle, tu se vrti nekakva lova, ne? Pa i ovdje imamo u znanstvenom programu javnog servisa emisiju Na rubu znanosti, koja nije u zabavnom programu, nego i u znanstvenom.
2: Dakle, da.
1: Oko toga postoji neka ekonomija.
2: Da.
1: Dakle, mi se možemo baviti plasiranjem dezinformacije, odaberemo ono nišu i oko toga možemo razviti jedan ekonomski model.
2: Dakle, zarada.
1: Da.
2: Dobro, vratimo se malo na sami projekt. Na koji način studenti sudjeluju u projektu? Koji je njihov zadatak? Što rade?
0: Studenti sudjeluju tako da slušaju, kao što student kaže. Student ima slušati i raditi kaj mu se veli. Ne, šalim se. Studenti imaju razne prezentacije, ne samo projekta, nego i radionice koje moraju odslušati, tako da se i oni informiraju o tome i na raznim kolegijima koji su manje ili više blisko povezani. Tako sam ja primjerice držao sklopu kritičkog mišljenja, jedan dio o provjeri činjenice, iako ja to inače radim, jer oni moraju takve vježbe raditi, ono provjeravati izvore, onda im ja velim, ajde sad 5 izvora, ajde 10, ajde 15, ajde 20. Dok su bila 2, bilo je 50-50, jedan za, jedan protiv recimo. Ajmo sad probati na 5, ajmo probat na 15, ajmo otići na ovaj sajt gdje su znanstveni ono, scholari, znanstveni članci ili nešto, knjige, pa tamo kliknut na se, pa vidjet, a onda, ajde sad pratite kako ide za i protiv krivulja, kad se povećava broj izvora. Ne, nije stvar baš tak jasna. Dakle, sa puno i takve stvari. Onda recimo imamo za studente razne radionice, sad ćemo imati radionice, mislim, o medijskoj pismenosti, koja će isto biti vezana uz, meni, ja mislim da uz poslovnu etiku na 4. godini i za još neke predmete, ovaj, možda, ne znam što će biti na govorništu ili imamo i to, jer to je blisko povezano.
1: Hoće biti catering.
0: Kako?
1: Hoće biti catering.
0: Kaj buš došli?
1: Aha, da.
0: Pa daj, da, ja, bomo vidjeli, bomo redili. Neko.
1: Kolegi iz cateringa.
0: Kolegi iz cateringa. To je neka Kate, ko je to? Aha. E, sad se me prekinuo, sad sam zaboravio više. Aha. Studenti se mogu uključiti tako da ako naprave neki tekst, dobro, prije kad ga naprave, ne možemo odmah, ali mi njih možemo uključiti u sam projekt.
2: Uh-huh.
0: Oni postaju članovi projektnog tima, a oni jednostavno naprave i dobiju naknadu za to, nije to.
2: Uh-huh.
0: Oni stvarno to rade, ona, evo, ovaj moj primjer je jako kvalitetan i nije tu sad problem, problem je da se većina studenta upozna sa projektom, da zna što se, i oni koji žele, ili su nadareni, ili voljni, ili sve zajedno, da se čak i uključe u sam projekt. To je, jer onda to nekak, to će ići dalje. Ne, to će ići dalje. To na fakultet je generacijska stvar. To znači nije problem da se nešto pokrene, ne znam da nešto ovo ono, nego je problem da se to prenosi iz generacije, da to svjetlo, da se predaje dalje.
1: Da, štafeta.
0: Ne, štafeta
1: znanja.
0: Lampa, šibica. Lampa, ne, mala šibica u mraku da se nosi dalje. Pa je. I onda neko ovi s prve godine kad dođu na četvrtu, oni već imaju možda jednog ili dva na trećoj, na drugoj, na prvoj, to znači da imamo nekakvu grupu koja će to kontinuirano raditi, koja će možda i za taj centar objavljivati, a to meni se čini da je to ipak nekak, koliko god ti veliš da je to borba protiv vjetrenjača, meni se čini da to je, ako niš drugo, ja tu
1: vidim. Na kraju to sve na dobro izišlo, ali
0: da. Ovoga, kad i kak,
1: mislim
0: to je pitanje,
1: da ćemo
0: moguće
1: proći kroz nekakvu
0: katarzu.
1: Katarze.
0: Moguće.
1: Povijest nam govori da neki put te katarze su u nekoj jednadžbi sa toliko i toliko mrtvih. Ne.
0: Je.
2: Sad kad smo zapravo pričali o studentima, razdvijanje tog kritičkog mišljenja je fenomenalna stvar, zato što niko ne uzima zdravo za gotovo ono što pronađe, vidi i tako dalje. Dakle, tu činjenicu koja dođe pred njega kao budućeg znanstvenika, poslovnog čovjeka i tako dalje, je provjeri. Je li kasno to na fakultetu ili se treba time početi baviti puno ranije?
0: Ajoj, kad bi radili sve sa kaj nam vele, da radimo s malom djecom od 2-3 godine, onda bi malo djeca od 2-3 godine imali kritičko mišljenje, ne znam kaj sve, oni bi bili mali znanstvenici, mali kuhari, mali ono, svi bi bili nek se dete igra, kaj ima dete sad tu neke, nek se izvoli ići u park, nateravati loptu, ak nije na mobitelu, ne? Neki takvi
2: pa što je možda sad jedan od problema koji se
0: čeka
2: zapravo apostrofirati, to je zapravo dostupnost digitalnih sadržaja djeci koja su možda premala da bi shvatila što ti
0: se... Nisu oni premali. Oni su kognitivno nesposobni. To je medicinska činjenica. On ne može u nekoj dobi... Ne, to je medicinska. Ništa nije to uvijek. Možda se neko vređa na to.
1: Ne.
0: Sva djeca, osim možda jednog manje od promila, jednostavno kognitivno nisu dovoljno razvijeni u toj dobi, kad već mogu gledat po mobitelu.
2: Uh-huh.
0: Kad oni mogu mami, tati uzeti mobitel, pa neke kliknut pa gledat, ne, ono scrollat, kako se to već veli.
1: Da.
0: Dakle, ne mogu. A utječe, oni to primaju, kao što primaju, to je još gore, recimo, kaj nauči pisat, čitat, prvi, drugi, treći razred, već može se dopisivat, već može, nema, to je gotovo. Tako da nisam siguran da tu treba od malih nogu sve. Nek se djece igraju, kak veli, ono, jedan od najboljih obrazovnih sustava na svijetu, ne znam, finski, singapurski, ovak neke.
2: Uh-huh.
0: I to godinama već. Veli, profesor matematike u osnovnoj školi, dajte mi recite kaj je vaš cilj djeci prvi, drugi razred. Ne? Veli, moj glavni cilj u nastavi matematike je da djeca budu sretna. To stvarno piše. On mora djece učiniti da budu sretni.
2: Uh-huh.
0: A sad ono je obo zbrajalo, odzivam, pa bude već naučili. Tomu nije, kod nas je glavni cilj kaj? Ne, naučiti, ono, idem u školu, idem u posebnu školu koja se zove gimnazija, a ona je u stvari tečaj, ubrzani tečaj za državnu maturu. To je škola. Škola je tečaj za državnu maturu. I onda imamo podatke iz rezultate državne mature, onda dobijamo studente i tako dalje, i jedno provlači drugo. Nisam siguran, treba obrazovati ljude, ali treba ih ciljano I možda čak i ne, nekak, ja to svojim studentima volim reći.
1: Da, prije škole imaš odgoj, pa je onda i odgoj bitan kako ćeš.
0: A batina je iz raja izašla.
1: Dobro sad, to...
2: To je sad zakonom zabranjeno.
1: To je sad zakonom zabranjeno.
0: Ja sam samo izjavio rečenicu, nisam rekao da treba koristiti batinu. Nemoj me krivo citirati.
1: Da. Ja sam ipak za ono klečanje na kuruzi.
0: A ja
1: možeš neka i povijest.
0: Pazi, a steraš učenika u kut?
1: A, ili to, da, ja ne znam kako ti kažnjavaš.
0: 100 puta mi napiši, neću pričati pod satom. I onda dobi žuljeve. Rekao, kaj, dobi si žuljeve? Pa to je normalno bilo nekad, ima žuljeve od olovke, ne?
2: Da. Plasiranje lažnih informacija, dezinformacija, manipuliranje činjenicama, danas su postali jedno od najsnažnijih oružja. Grozno je to reći, ali oružje. Dakle, to je postalo oružje. Zašto?
0: Hoćeš ti? Ja sam sad nekako.
2: Malo filozofski.
0: Mogu ja reći.
1: Zašto je to postalo?
0: Jel dezinformacija kalašnika?
1: A živimo u informatičkoj vremenima, pa je onda informacija moć, pa je onda informacija oružjenja. Ono, minds and hearts, ako na neki način ovoga uspijete od neke...
0: A nije, ima smisla. Ima smisla ovak, gle. Ti možeš ljude uvjeriti da se nešto dogodilo, što se, de facto da se neke dogodilo, ke se nije dogodilo. Ljudi povjeruju da se to dogodilo, ok, to se zovu razine radikalizacije u raznim skupinama. Nisu nužno ono proterorističke, mogu bilo kakve skupine, radikalne skupine, mogu biti ovi ravnozemljaši, kad se spominje. Kad se prođe jedan takav stupanj, a samo su primali informacije, ništa drugo.
2: Uh-huh.
0: Oni, a taj stupanj se sastoji u tome da su oni postali članovi te grupe i da su se aktivno uključili. To znači da oni kao članovi neke grupe poduzimaju neke određene korake. Određene korake poduzimaju, dijele letke, agitiraju, nagovaraju druge, privlače nove članove. Oni su aktivni, tu više nema napad. Ili... To je onda oružje. Ti dobiš, tako reći, vojsku, ljudi koji mogu biti šašavi, mogu vjerovati u ravnu zemlju. Sad do nova fora, zemlja je hrenovka, ne znam, kao ovak neke valjak, ne znam, to je nova teorija. Kao, ravno je bez veze, hrenovka je nova teorija.
1: Ja sam tu predložio da se nađe kompromis između, ajmo reći, ono, nekakve znanosti koje tvrde je zemlja ono, okrugla i ravno zemljaša, da se ovoga, sredina bi bila da je zemlja kocka.
0: Kocka.
1: Znači ima tu trodimenzionalnost kao ovoga kugla, opet ima plohe, ne? To je takozvani truli kompromis. A ne apropo, dakle, oružje, ne? Dakle, imamo sad, cijelu tu priču s tim ono, kibernetičkim ratovanjem Rusije, i pointi taj, oni kažu, nije fora u tome da oni nas žele uvjeriti nekakvu svoju ideologiju, ne?
2: Da
1: su oni u pravu. Nego da naravno, ajmo reći, dođu do zaključka da ne znaju kom vjerovati, da ništa nije istina. Dakle, u tom smislu nema više da se širi
0: nekakva ideologija. To je stara propaganda sovjetska. Nego,
1: to
0: je teorija, njihova je praksa. To se radilo. Dakle, važno je zamutiti da se ti prosječan čitatelj se ne može odlučiti, jer mu dvije, tri, ne treba biti dvije, to je američka teorija. 4-5 strana, nijedna mu nije uvjerljiva. I on više ne zna, on veli ne znam. Čekaj, kaj ne znaš, pa tu su ti ovome činjenice, a tu su nekakve gluposti. Ne? Kaj ne znaš, kaj ti dijeli, jesi imao matematiku u školi, ne? Jesi imao hrvatski, ne kužim.
2: Evo, zapravo pred kraj, zanimljivo je da kada fact-checkeri istraže određenu temu, pronađu izvore, pokažu da je zapravo to što je objavljeno nije točno, neću već nije istina, nego nije točno, to se objavi. I što onda? Dakle, vrlo malo ljudi će doista otići negdje na stranice, pogledati, aha, to je bilo tako, ne znam, ovaj svećenik u Irskoj je lažni svećenik, uopće nije svećenik, nego ima svoju agendu oko toga, toga i toga i tako dalje. Kako zapravo onda doći do ljudi? Jer nekako se smatra da ono, fact checkeri zapravo rade posao za nekoga...
1: A ne znam, opet ono, snaći se ovim vremenima, ne, kao što danas, ako imate neki brand, ne, nešto ćete objaviti na svojoj web stranici. Drugi format je za Facebook, treći format je za TikTok.
2: Da.
1: Ne, dakle, u tom smislu, diseminirati nekakve informacije, koristit će te razne medije, ne možemo izbeći te nove tehnologije. Ko da mi se neko prije, ne znam, 100 godina govorio, radio može, ali ovo televizija i to nećemo imitirati na televiziji, slika je bez veze. Ne? Neki su se bunili i protiv, oprosti, protiv ovoga zvučnog filma, ne, da će, da će uništiti tu umjetnost. Ne?
0: I kasnije?
1: Da.
0: Dakle, tehnikolorije pakao, samo crno-bijelo je dobro, ovo boje se, to je
1: koristiti za... ovoga, prilagoditi, jednostavno, prilagoditi poruku medijima.
2: Apsolutno.
0: A moglo bi se neke napraviti tehnički, mislim da to Facebook imamo, sad više nemaju. Na hrvatskom recimo, barem, mi imamo malo društvo i tako, to nema puno ljudi, nema puno ničega.
1: A ovdje bi, nas je malo, kod nas samo uspjenom porukom.
0: Predaja. Rekla mi je, baka Štefa rekla je Dragici da ti veli da izvoliš kupiti.
1: Eto, tako već vidim, nema. Danas je baka Štefa rekla da je inflacija... Da nema svemir, da nema inflacije, ne bi bilo ni svemir.
0: Znaš kaj mi je palo na pamet? Ako ti neki od tih, ima dosta tih portala, svi su oni, rade ih razni fakulteti, institucije, i to je dio tog projekta, Evropska lova i tak dalje. Ako oni opstanu, oni će pokrivati neka svoja područja, svi mi u stvari. Ja ne znam je li to moguće objediniti te rezultate, te članke. I jednostavno, kad se bilo gdje, da se jednostavno stavlja samo nekakva znakić se napravi, ne treba čak ni link, linkovi su dosadni, nego se stavi znakić, recimo zeleno, provjereno, kad ko hoće ne klikne na zeleno, pa će mu ispast takve, ne znam, razne stvari u vezi s njim su provjerene, s raznih portala objavljeni članci. Žuto bi značilo pazi, a crveno nije provjereno. I Bože moj, jednako mali semafor.
1: Jedan dezinformacijski semafor.
0: Semafor.
1: Pa evo da. Dakle, zgodno si primijenio tehnologiju.
0: Medicinski fakulteti bi imali za ovo, za ono, za razna područja, i to se može objediniti. To nije nekakav ono da sad treba server, ne znam kaj, da se to...
1: Uglavnom, eto, ja mislim da će...
0: To mi sad pa na pamet, kao možda je glupost, ne znam.
2: Da, točno nije, ali nije loša ideja.
0: Da. Mala točkica da se vidi, ono...
2: Nije loša ideja.
1: U patentni ured idemo na poslije.
2: Da.
1: Kaj sam ti reći, da, evo, mislim da će to biti jedno zanimljivo, ono klasika, živimo u zanimljivim vremenima, bit će zanimljiva ta nekakva bitka između dezinformacija i informacija. I mislim da je rezultat na neki način neizvjestan, ali na kraju uvijek istina pobjeđuje.
2: Apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće s projektom i nastavkom projekta ovoga, i dobar program na Radio 808 i dobri studenti.
0: Hvala
1: meni
0: puno.
1: Se samo stvario da konačno sudjelujem u tvojoj emisiji.
2: Hvala. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala.
1: Only dreams come true.
2: Samo fakti.
0: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
5: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.
6: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there.

0: Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas. Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u Pravo glasa. Ja sam Saša Kosanović, a s nama je danas moj dragi kolega i prijatelj, čovjek koji Pravo glasa poput mene stalno daje drugima. Ovaj put ćemo ga mi dati njemu. To je Nenad Jovanović, novinar, legenda novinarstva Srpske zajednice, čovjek koji je jako dugo u novostima. Možemo reći da se poslužimo rječnikom Miljenka Smoje, koji je govorio kroničaru Malog mista. Nenad je kroničar Srpske zajednice u Zagrebu i šire. Nenade, dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan, evo ja bih sa svoje strane isto htio pozdraviti ove slušaoce.
2: I slušateljice i sve pozdravim. Moramo sve rodnu ravnopravnost, ti si iz novosti. Tamo
3: znači, pokoristi priliku da pozdravim svo slušateljstvo.
2: Tako je, sve rodove, brojeve i badeže.
3: Mislim, zaboravio se da mi Srbi još uvijek nismo domaćeni s rodovima, tako da.
2: Dobro. Nenade, ajde reci nam par, mislim, tebe ljudi znaju, sad te znaju i kao glas, ali znaju te naravno kao novinara, svi koji čitaju novosti, pa reci nam malo o svojoj karijeri, zapravo, par riječi o sebi, to ljudi ne znaju, a sigurno ih zanima ko je taj tip koji stalno piše takozvane srpske teme u novostima. Izvoli.
3: Doduše, možda bih rekao ono bolje da ne znaju, ali kad smo već kod toga, kažem ovako, znači, ja sam inženjer elektrotehnike i ja sam zapravo još jedan u nizu onih koji su potvrdili tezu Marka Twena da u novinarstvu najviše završavaju ljudi koji su završili nešto sasvim drugo.
2: Da.
3: Što se i vidi. Pa ovako, znači, još prije rata sam recimo honorarno pisao za nešto, su neki put osvanuli neki moji tekstovi u Poetu i Studentskom listu. Imao sam još ovako nekim omladinskim časopisima pisanje. Inače sam prije rata radio u Končaru, a onda sam sticam okolnosti otišao na višegodišnji odmor u Srbiju. I kad sam se vratio, tamo su tu onda pokretali novosti, tako da sam se recimo u novosti, novostima sam ono drugog broja.
2: Mm-hmm. Koja je to godina bila zapravo?
3: Pa znači ovako, ja sam se vratio, znači potkraj 98. Dobro, 99. sam se nalazio i tako dalje, znači potkraj 99. su pokrenuli. Kaže, ja sam se onda učipio početkom 2000. godine.
2: Mm-hmm. Dobro, ajde, prije što se malo novinarstvom počnemo baviti, zanima me taj neobični odmor u Srbiji. Znači, to je početak 90-ih, pretpostavljam.
3: Tako je.
2: Ti si živio i sad živiš u
3: Zagrebu.
2: U ovom Zagrebu.
3: Tako je.
2: Otac je bio vojno lice.
3: U onom momentu je već bio, znači, penzioner.
2: U mirovini. Dobro. Što je bio? Mama je tu iz, je li Zagorje?
3: Rođena Zagrebčanka.
2: Zagrebčanka, da, ja sam iz Zagorje.
3: Njen otac, moj dida je iz Zagorja.
2: Aha, da, okej, znam da si jednom rekao. Pa dobro, zašto ste otišli?
3: Ne, ja sam otišao.
2: Zašto si sam otišao?
3: Ja sam otišao.
2: To je Niš bio, je li tako?
3: Tako je, zato što je ovako, recimo, prvo nešto sam bio, malo sam isto bio u nekim, onako su bili moji prstići, ali onako prilično neprimjetno u ovim pokušajima obnove prosvjete 90. i tako dalje. A onda, recimo, u ljetu 91. godine je bilo ono što se kaže dismissed, razlaz. A ja sam, recimo, pošto kažemo ipak, mogu reći, znači, moj tata, jer naravno, recimo, neki kolege od moje tata su ostali služiti u novoj vojsci i tako dalje. Uglavnom, recimo, da je stigao hin, da bi možda bilo zgodnije ovako da nestanem iz Zagreba.
2: Nisi dobio poziv na nekakav vojni i to, nisi bježao od
3: ne. Znači, u to vreme, znači, to je bio kraj 8. mjeseca, nisam dobio apsolutno ništa. Znači, prvo sam, što se rekao, višegodišnji odmor u Nišu, koji sam malo odužio, sam mislio da traje kraće, međutim, nije. Uglavnom, kad sam se vratio, dobro, onda je bilo nekoliko informativnih razgovora i to isto tako mogu reći jako zanimljiva kazna od suca za prekršaj, jer nisam 93. godine izvadio novu osobnu iskaznicu. Činjenica da sam bio u Nišu, da to nisam mogao podrasno, nekako nije oticala na... Ali dobro, ne daj Bog većeg zla.
2: Dobro, jesu tvoji koji su ostali, mama i tata, jesu imali problema, bile su deložacije
3: ovako,
2: i tako da.
3: Što se tiče toga, mislim i to u Zagrebu, koliko sam ja shvatio, to je sve zavisilo kakvi su bile komšije. Znači, dakle, su bili normalni ljudi, bilo je ono u redu. Mislim, iskreno rekao, moji roditelji su u 91. na 92. su proveli zimu sa spakiranim koferima.
1: Slušajte podcast Pravog glasa i čitajte P-portal.
2: Čekali su da im neko pokuća.
3: E sad, ano, za ne daj Bože, ali kažem, nije, toga nije bilo. Doduši, naravno, recimo, već 24 sata nakon što sam otišao, kao što je Red rekao, to su sve već znali gdje sam ja. I onda, što se kaže, zapravo je možda više bilo gore priča, recimo, pošto su tati, pošto nije pravovremeno izvadio državljanstvo, pa su skratili penziju, pa su njih dvoje živjeli od mamine penzije. I tako, ali kažem, onda se to ono što se reklo, ono kaže, popravilo.
2: Otac je iz Niša?
3: Da.
2: I mislim, kako je uopće dobio državljanstvo? Bilo je tada problema?
3: Pa,
2: mnogima koji su rođeni u Hrvatskoj, a kamoli koji su došli iz Niša.
3: Pa, što se tiče toga ovako, to isto recimo je bilo jako zanimljivo, zapravo to je bila prekretnica i za mene i za njega 9. mart 1991. godine, pošto smo zaključili da to ono dobro biti neće. I onda rekao je tata rekao da onak sad kaže za svaki slučaj da sad ja vidim ono koje je moje državljanstvo. I kaže, odem ja tamo u gradske ove službe, dobar dan, dobar dan, koje je moje državljanstvo, kaže ne, kaže vi niste u hrvatskom državljanstvu. Pa gdje onda moram pitati? Pa kaže, pitajte tamo gdje je vaš tata bio 46. 47. Ok, hvala. I onda smo mi ono što se kaže zvali tetku u Niš, tako dalje, ona je tamo dobila ono uvjerenje u državljanstvu i postala. I sad kaže, ja sam onda što se kaže ono se brže bolje ono po Hrvatiju, rešio sam to u što se kaže u službama, tako da sam je dobio hrvatsko državljanstvo i ono što se kaže domovnicu. A sad tata je ono oklijevo. Ja sam tamo ono oklijevo je do 8. 10. i onda je bilo malo ono culecta, ali kažem, pošto je čovjek ono bio u Zagrebu sve vreme i ono, mislim, bio što bi se reklo lolan građane, znači tako dalje i on je, kažem, dobio isto tako nakon nekog vremena državljanstvo.
2: Čini mi se po toj priči da je i to dobivanje državljanstva isto ovisilo o dobroj o tome kakav je čovjek na šalteru, jer mnogi ljudi kojima su roditelji rođeni izvan Hrvatske, odnosno ti roditelji sigurno nisu mogli dobiti, a imali su čak i problema ljudi poput tebe kojima je otac rođen tamo. Dobro, daleko od mora.
3: Sad ću samo reći, zato što je ovako, kad sam ja rođen, to je znači bio početak 60. godina, onda se upravo državljanstvo nije upisivalo po mjestu rođenja, nego po mjestu boravka oca 47. godine. Da. Ne znam zašto je to tako, ali tako da to nije ono, jer nije bilo ništa kontra mene. Nego da sam takav bio, kaže ono običaj u to vrijeme. Da.
2: Dobro, ajde kad smo to riješili, znači ti se vraćaš i počinješ surađivati s Novostima. Novosti u to vrijeme su bile apsolutno nepoznate na hrvatskom medijskom nebu. Ja sam znao da postoji nešto. I tad je bio, čini mi se, negdje kretao i Identitet ili malo kasnije?
3: Tu su negdje, recimo, da, zajedno kretali, s tim da onda Prosvjeta već postojala neko vrijeme.
2: Da, da. Sjećam se da mi je prvu vijest o nekakvom tako ozbiljnom tamo nekakvom okruženju donio Boris Rašeta i par godina kasnije sam i ja počeo pisati za Novosti, ali ajde da usporedimo to neko vrijeme. Ne sa današnjim, nego kako je bilo pisati zapravo u to vrijeme za manjinski srpski, to je bio ono kraj 90, ono, Tuđman je umirao,
3: početak
2: 2000-te, da, već se promijenila vlast.
3: To su sad postojale, kažem, nade, ali su recimo već pala onako i prva razočarenja u vlast koalicije, recimo Račan nije htio recimo da kažemo da baš nešto previše ide na korist Srba tako dalje, recimo počeš od onog ukidanja famoznog člana 180 zakona o obaveznim odnosima, tako da recimo ljudi kojima su ono spalali onako vikendice i tako dalje ili bilo koju drugu imovinu varate zone nisu dobili odštetu.
2: Da, to je taj članak u zakonu je promijenjen na inicijativu Vladimira Šeksa prije, a onda ga Račan nije htio promijeniti da bi ljudi dobili to.
3: Da.
2: Jer to je bio, ako se sjećaš, to je bio onaj čuveni slučaj obitelji Kosić u Bjelovaru, ja mislim da su Kosići, koji su tužili Republiku Hrvatsku i dobili u Strasburu zbog po onoj
3: da.
2: Čuvenoj odrednici da suđenja moraju završiti, pošteno suđenje u razumnom roku, jeli? Članak 6 Konvencije o ljudskim pravima, mislim da je tako nešto. Tada su oni dobili i onda se Hrvatska prepala da će sada svi Srbi kojima je domovina minirala, jer o tome se zapravo radilo, to je bio državni posao minera, I to je bilo zapravo etničko čišćenje Srba izvan zone ratnih djelovanja, na neki način.
3: Bez prolivanja krvi, što bi se rekla.
2: Jer kad ti miniraš jednu kuću, u komšiluku pet kuća iseli sutra.
3: A da, s tim da recimo, što se kaže, to nisu bile, kaže, kuće, znači recimo bile su vikendice, da. Pa recimo samo u Bilovaru recimo 600 objekata je minirano, to je bilo ono udruženje Pravda, koje mislim ono da dan danas baš nešto nije već da su baš dobili neke odštete.
2: Nikad zaboravljeni Jovica Brkić.
3: Tako je.
2: Iz Bjelovara ga je vodio. I sjećat ćemo ga se često i puno zato što je malo tako hrabrih ljudi bilo u srpskoj zajednici koji su ostavili takav trag. Možemo se prisjetiti i Mirjane Galo i mnogih drugih. Ali zato si ti tu, a ne ja da se prisjećam, jer sada si ti goste, ja sam domaćin, ali ne mogu izdržati. Prošlo je mnogo takvih heroja kroz tvoju karijeru. Možeš li se prisjetiti iz tog vremena kad usporediš odnos prema srpskoj zajednici, a ti si zbilja na svakom događaju bio. Ja te se sjećam kao novinar drugih redakcija, smo bili na istim presicama, ja sam bio tada još u nekim drugim medijima. Pa reci mi, kad usporediš stanje ljudskih prava i odnosa prema Srbima tada i sada, koje je tvoje mišljenje?
3: Pa meni se čini ovako da Hrvatska napravila nešto što bi se reklo pivlaktiteknic, recimo sinusoidu, znači recimo 2011. recimo bi bilo ono najviša vrijednost, i onda se nakon toga prema u EU se spušta. Znači, sad se naravno uglavnom ne dešavaju neka, mislim, ono, nasilje i tako dalje, kakvih recimo početkom da kažemo vijeka bilo, ali kažem ima dosta, recimo već ponovo ima ovako sve više izraza recimo antisrpstva, znači pogotovo zato što recimo što je kulminiralo ono u 11. mjesecu ove godine, još uvijek ove godine. A kažem inače ovako, odnosi prema srpskoj zajednici, pa to je isto bilo mislim da je za Hrvatsku ovako establishment, ono, srpska zajednica, odnosno ono što je od nje ostalo, bilo ono pain in the ass, tako dalje, da su uglavnom trudili recimo da joj omoguće što manje prava. Znači, počeš recimo od toga kad je bilo donošenje zakona o pravima nacionalnih manjina.
2: Ustavnog.
3: Tako je, to su uglavnom, to je bila da kažemo jedna neprincipilna koalicija SDP i HDZ, naravno sad slušalcima ostavljam da pogađaju ko je bio u njoj. Uglavnom, činjenice da su recimo odredbe neki, u mnogim stvarima bile ono što rigidnije, i tada recimo znam da je tadašnji recimo predstavnik OSCA, Peter Semneby, donako na dan donošenja urgirao da se neke stvari ne budu tako rigidne. Znači, krajem 2002. je donesen ustavni zakon, krajem početkom, znači tokom 2003. su održani, znači imenovani Savjet za nacionalne manjine i dobrana su prva vijeća manjinska, i onda recimo situacija je tako u nekom smislu recimo bila onako lakša. Znači, recimo, rješeno je pitanje finansiranja. Znači, recimo, do tada je onako, mislim, bilo onako u dobrom dijelu finansiranje crowdfunding, rekao, sad je ipak bilo ono preko Savjeta za nacionalne manjine, znači, kaže, bilo rješeno finansiranje, ali dugi niz godina, recimo, koordinacije manjinskih vijeća nisu imali pravnu osobnost.
2: Da, zanimljivo.
3: Naravno, i to slušateljstvo ostavljamo da pogađa zašto.
2: Da, da. Dobro, kada usporediš...
3: I možda bih rekao još jedno ovako paralelno. Dakle, od početka, tu ću sad primijeniti frazu svoje glavne urednice. Znači, novosti se ili pale ili gase, ili ja bih dodao ono, ili se s njim onako vitla po saboru. Uh-huh. Znači, početak recimo u prvoj deceni ovog vijeka, znači recimo to je bila ono sasvim normalna situacija da se recimo neko onako iz desnice dere po saboru da šta je ovo? I tako. A onda kažemo, to je uglavnom i sad recimo, isto svakodnevno vidim da svako malo neko se zabode za novosti, o novosti ovo, novosti ono. Ovaj, i što se tiče ono početku, znači novosti su tako bile ovaj, pomalo onako poluilegalno, da kažem, ali recimo ovako, znači od momenta kad je recimo bilo rešeno financiranje od 2/3, znači oni su recimo imali svoju, a do, i prije, znači svoju distribuciju, da kažem, ovaj, ono recimo po, znači, pod odborima prosvjete i recimo onda manjinskim vijećima, pa čak i recimo pojedinim crkvenim parohijama i recimo, i kažem, znači, kažem na više mjesta, ovaj, a onda od 2010. izišli smo na kioske.
2: Tek 2010. da.
3: Da. Ove... A, mislim, što se kaže, to rekao, zahvaljujem, ko rekao, jer je baš ovaj, tadašnji urednik Rade Dragović baš ono insistirao na tome.
2: Kako uspoređuješ, neću te sad tražiti da uspoređuješ urednike, to je uvijek osjetljivo, ali sadržaj novosti se mijenjao, ta evolucija je bila, mahalo se novostima i prije i poslije, ali iz različitih razloga. Kako je tvoje mišljenje zapravo o toj evoluciji, tu si od praktički ne baš prvog broja, ali od početka, kako gledaš tu evoluciju novosti?
3: Pa dobro, ovako, znači, novosti su sad se našle u situaciji da osim u srpskim temama pišu o društvenim temama, jer nema za razliku od nekih starih manjina, gdje su recimo manjinske teme, ono pitanje folklor, tradicija, istorija i tako to. Kod nas su te teme, recimo, i mnoga društvena pitanja, znači obnova, reelektrifikacija, voda, komunalna infrastruktura, pritisci, ovaj, tako dalje, ono, stigma, diskriminacija pri zapošljavanju. Prema tome mi smo pisali o tome. E sad, kako u međuvremenu su recimo ovaj, i pojedine recimo neki listovi koji su se recimo tim ono bavili, u mainstreama recimo ime malo ovako ovaj, omrknulo, onda recimo smo, znači, mi se bavili time, znači mi sad faktički imamo, kažemo, jedan širok dijapazon, znači tema, znači, sa, kažemo, sa okolo srpske tema i društvene teme, rekao, kažemo, ono, imamo ono, mislim, ono, kulturu, kažem, ima to, a sad naravno imamo, recimo, čitaoci su razni, znači neki bi htjeli da je više srpske tema,
2: ne.
3: Znači, odnosno, recimo, da one obuhvaćaju onako više prostora, neki bi možda, recimo, kad je recimo, kupe novine, onda samo, recimo, ono, gdje su tekstovi, ono, recimo, taj informator i tako dalje, oni ga preskoči i tako. Mm-hmm. Znači, onda, recimo, to je uvijek, znači, novosti, sad nastoje, recimo, biti, ono, mediji za sve. Mm-hmm. E sad, kažem, to recimo, onda treba uvijek biti onako neko fino štelanje.
2: Da, ja mislim...
3: Iako bi ja, recimo, isto što se, da se mene tiče, ja bi bio, recimo, isto tako slon ovo, ljudima s terena, rekao da treba, recimo, posvetiti malo veći prostor, ovaj, da kažemo, rekao, zbivanje monitorske zajednice i, zato kažem, zato što prosvjeta ima niz pododbora,
2: da.
3: I oni, recimo, znači, pododbori, recimo, to su folklor, tako dalje, to su, recimo, klinci neke koji ovako nešto vježbaju, znači, provode nekoliko sati tjedno, onako, ono, za neke, ajmo recimo, društveno korisne svrhe. I onda je, mislim, ono, njima, recimo, uvijek, recimo, neka nagrada, znači, nastup ime nagrade, tako dalje. To je jedna nagrada i nagrada, recimo, kad negdje nešto piše. Mislim, da. Dobro, postoje društvene mreže, sad svako ima, ono, Facebook, ali druga stvar je kad ti nešto napišeš na svom fejsu, a druga stvar kad, recimo, ti nešto objaviš u novostima. Novostima ga dođe, recimo, kao Narodne novine sad u Hrvatskoj. Ako nije bilo u Narodnim novinama, zakon nije valjan.
2: Da, da. Mislim, da, ljudi vole da ostane nešto zapisano na papiru, još uvijek, iako štampani mediji, evo, sad je Globus, zadnji broj je štampan, ja mislim da, ono, kako smo krenuli u roku par godina, svi mediji koji su na tržištu bi mogli biti ozbiljno ugroženi, ali evo, novosti manjinski mediji sigurno neće biti dok je ovaj, takva politička konstelacija da dobiju novac iz Savjeta za nacionalne manjine.
3: Da, što je naravno opet pitanje koliko novca, ili sad od, recimo, da, prošle godine, koliko će nam skinuti, ovaj. Ali je dobro.
2: Jel se osjetilo to neko skidanje ili se prelilo iz neke druge?
3: Pa, Srbina ako se ne snađe. Znači, bilo ono, recimo, neko su napravljeno, onak, da kažemo, i to, a sad ćemo vidjeti kako će biti ove godine.
2: Pa dobro, vječno je to rogoborenje o sadržaju. Desnica prigovara zato što je taj sadržaj takav kakav je, previše ljevičarski, previše ljudskopravaški za njih, njima je sve previše. Svega je previše i previše je da uopće izlaze novosti, to im je već previše. S druge strane, srpske zajednice, pogotovo iz redova crkve ili iz tih redova nekakve pa ne znam postoje li uopće desnica, ali konzervativnijeg dijela srpske zajednice, jer govoren je baš o tim srpskim temama, zašto ih nema ovoliko, zašto nema malo više, malo više tih tema, malo više ćirilice, malo više reportaža, malo više ozbiljnijih tekstova. Nekad se stječe dojam u tim krugovima da je taj informator zapravo geto unutar geta. Tako da, kako tvoje mišljenje o tome, može li se zadovoljiti sve te krajnosti?
3: Pa, sad što se kaže, to mislim, pitanje, to je, kažem, to samo ono što sam rekao ranije, fino štelanje. Znači, se isto slažem, rekao da bi rekao, kažem, ono trebalo biti, jer osim, da kažem, kad recimo se nešto piše o nekom djelovanju, sad da ne govorim sad o nekom ono sastanku nekom, to ne, znači forumski rad rekao nije bitan, ali recimo kažem sad, znači aktivnost da je recimo neki pododbor prosvjete ili neko vijeće i tako dalje napravilo neku akciju ili STF, rekao to je onda kaže pozitivno i to je recimo ne samo što recimo bi bilo ono priznanje, nego bi to isto tako recimo bilo ono upustvo, evo kaže oni mogu, pa dajte to i vi.
2: Tako je.
3: Prema tome što se tiče pitanje sadržaja, doduše što se tiče crkva, odnosno neki ljudi iz crkve
2: da.
3: I neki ljudi iz desna mogu doći na svoje pošto novosti imaju podlistak privrednik. Pa recimo taj tu taj deo recimo zadovoljiv. Isto kao što bi recimo ženska populacija i tako dalje, ovo je došla recimo na svoje sa nadom.
2: Tako imaju podlistak privrednika, ali iz tog podlistka nikada neće vidjeti tekst na portalu novosti. To sam primijetio, sam pisao za taj podlistak. Nije im bilo
3: dobro,
2: to zanimljivo.
3: Dakle, ja podsjeću ti da sam ja novinar, a ne urednik. Dakle, da, kako hoćeš šta da stavlja, to ne odlučujem ja.
2: Ne, samo kažem, ono, dobro, da sad da te ne dovedemo u problem s urednicima tamo. Nećemo sada analizirati sadržaj novosti, kojima želimo, naravno, na mnogaja ljeta uspjeha i financiranja.
3: Mislim ovako, činjenica da trebalo, znači mislim i za sad koga god ko ima nešto protiv, mislim, da. Novosti ili ima primjedbe na sadržaj, ali mora stati i za novosti, zato što kažem, mislim, da. Novosti sad recimo u ovom momentu jedini, da kažemo, ono, mediji koji znači izlazi ono kaže sa velikom frekvencijom i koji ono sa veli, znači pokriva ono kažem veliki prostor.
2: Kako se uopće, mislim ono krize tih štampanih medija, kako ide prodaja? Mislim pretpostavljam da se većina informira iz novosti na portalu, ali kakvi su sada podaci, koliko se proda primjera?
3: Ovako, to kaže ne znam, ali ono prodaja kažem ono ide, znači i tako dalje, zato što recimo mnogi ljudi to sad vraćamo ono na pitanje kad si išao oplakivati štampane medije. Da. Ne, štampani mediji neće propasti, pogotovo ne oni recimo koji imaju nešto nižu frekvenciju, znači reda recimo nedeljnika ili mjesečnika ili tako dalje, njih će čitati. E sad, zašto recimo, jer mnogi ljudi, još uvijek postoje dobar dio ljudi kojima pripadam ja, koji su ono starovremci i vole recimo nešto čitati ono kad imamo onako štampano izdanje. Znači i časopis i knjiga i to. Naravno, mislim, portal je brže, ali što se kaže, portal ima i ne recimo neke svoje ono falinge, znači recimo ono, znači neke stvari kroz portal samo prođu. I onda recimo, sad ti onda recimo moraš googlati i onda šta zna recimo umeđu vremenu kažemo, možda recimo ono malo da kažemo, neke stvari možda odu s portala ili ovako, mislim, dobiješ neku, na recimo neki hint recimo dobiješ ono gomilu ovako da kažemo odrednica i se ti vidi onda, znači tako da kažem, novost štampana izdanja, kaže, ostaće.
2: Da. Pa dobro, neko ostane i opstane, a sad se vraćamo na tvoj doprinos. Znaš kako je u novinarstvu dnevnom, uvijek smo bili podijeljeni na nekakve sektore i tako dalje, nekada to sve valjda sad izgubilo i tako dalje, ali jesi ti imao želju baš pisati o nekim određenim temama kad si se vezao samo za zajednicu, ne samo, ali...
3: Ne samo, jer sam pisao onako o drugim temama.
2: Najčešće. Jesi ti to htio ili je to neko te zadužio? Kako se profilira?
3: Pa dobro, što se tiče toga, da sad mogu reći bez lažne skromnosti, znači ja sam se sam odlučio, jer ja kažem, ja ono zašto sam se recimo ja uključio u novosti kao jednom recimo želja da na neki način pomognem srpskoj zajednici. Znači, makro recimo u vidu izveštavanja ili ukazivanja na probleme i kažemo u tom smislu. Rekao, s druge strane, osim recimo, što kažemo, niza, znači, vijesti, recimo, da nije bilo mene bi bilo gomila tih vijesti, opet kažem, bez lažne skromnosti. A onda, recimo, bavim se i nečim što bi se reklo kulturna razmjena, odnosno, recimo, izveštavanje o bavljanje kulturom u da. Vidu, znači, praćenja filmskih festivala i, recimo, razgovor, recimo, s autorima ili ljudima koji su uključeni u te festivale, jer, što se kaže, to je ono, kaže, kulturna razmjena je bogom dana, pošto su svi tu u kulturnom smislu jedno tržište, znači manje više od, kaže, slovenačke do makedonske granice, ovaj, mislim, manje više svi govorimo isti jezik.
2: Da, pa jasno.
3: Sad, kako god ga mi zvali, ovaj, jel?
2: Ovaj, ja ga zovem materinji.
3: Molim?
2: Materinji,
3: pa,
2: jezik.
3: Ovaj, i prema tome, kažem, to je dobro, a mislim, ono, ljudi, kažem, upoznaju, ipak se, ono, upoznaju filmovi i kažem, mislim, ja i film kao takav još uvijek ima jedan svoj, ono, određeni uticaj. Mm-hmm. Znači, više će ljudi otići da pogleda film, nego što će, recimo, otići da pogleda balet. Mm-hmm. Ili otići na likovnu izložbu.
2: Da, još.
3: Prema tome, tu, kažem, društveni ono, uticaj postoji, a što je, recimo, bilo ono vidljivo, ovaj, i, recimo, na festivalima i, kažem, ovaj, meni isto prilika, recimo, praćenja festivala, prilika da ja pogledam neki film koji, inače, u redovnoj okolnostima ne bih mogao pogledati u kinima.
2: Ugodno skoristim svajaš, jer ja sam te često viđao na festivalu.
3: Pa dobro, s tim, dobro, mislim, s tim da kažem, ove, to bude ono možda recimo ipak malo više korisno, jer kažem svih tih festivala nisam samo akreditiran, nego se uvijek ono, rezultat bude recimo ono nekoliko intervjua i tako, znači koji opet recimo ukazuju na, a filmovi isto tako nisu ono larpulatistički, nego recimo ukazuju na društvene ono okolnosti, mislim, kao što recimo bio i sad intervju sa Ležajićem, sad će biti intervju sa Ležajićem i recimo što je bio sa ovaj, Stefanom Đorđevićem za recimo njegov nagrađeni film.
2: Dobro, kako ocjenjuješ kada smo već kod filmova, evo sada je veliku pažnju privukao Mirotvorac, Nenad Puhovski je nekada radio neke filmove vezano za dramu 90-ih, pa je tako napravio Paviljon 22, pa je napravio Lora svjedočanstva, pokojni Ratko Knežević je napravio Oluju, sve zajedno, bio je Vukovar posljednji rez, dobre stvari je radio B92 i Janko Baljak i Drago Hedel. To su sve dobre filmove, čini mi se, ali nekako malo ih je za sve ono što se dogodilo. Dijeliš li to mišljenje i očekuješ li da neki novi, evo sada se puno u Srbiji priča o Tvrđavi, ali seriji, jesi li je gledao, kako je tvoje mišljenje?
3: Ne, nisam je gledao, nisi, tako da
2: nisi
3: mogao dati mišljenje.
2: RTS, da.
3: Ovaj, ali što se tiče ovako, tih filmova, mislim, ti su filmovi ono, ovom društvu nasušno potrebni. Znači, zato što, recimo, jer ono kazuju neke stvari koje bi mnogi htjeli zaboraviti. E pa sad rekao, da nije bilo ono samo to, znači da nije bila samo Škabranja, da nije bio samo Ovčara, da nije bilo samo ovo, nego znači da su bilo ono...
2: Seriji, jesi li je gledao, kako je tvoje mišljenje?
3: Ne, nisam je gledao,
2: nisi,
3: tako da ne mogu dati mišljenje.
2: Nisi mogao voliti RTS, da.
3: Ovaj, ali što se tiče ovako, tih filmova, mislim, ti su filmovi ono, ovom društvu nasušno potrebni. Znači, zato što, recimo, jer ono kazuju neke stvari koje bi mnogi htjeli zaboraviti. E pa sad rekao, da nije bilo ono samo to, znači da nije bio samo, da nije bila samo Škabranja, da nije bio samo Ovčara, da nije bilo samo ovo, nego znači da su bilo ono,

0: takozvane pogreške i sve Srpove i Čekiće i sve Zvijezde petokrake.
1: Dobro, ali kažem, sad mislim, ono, to je opet recimo pitanje zašto se oko, recimo, oko toga stvara odijum. Znači, da li bi recimo, šta znam, da kažemo sad, mislim, neko stvara odijum, recimo, ako recimo negdje u nekoj prostoriji visi križ.
0: Da.
1: Čemu? Mislim, ako je samo križ sa križa, ali recimo, ako nije njegova zloupotreba, kao recimo što imamo ono zloupotrebu ovih drugova molitelja, mislim, onda je to jedan drugi par cipela.
0: Evo, pokušavam zamisliti da u redakciji Novosti neko stavi križ, mislim da ne bi baš dobro prošao, da se našalimo malo, ali dobro.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Okay.
1: Mislim, dobro, ne govorimo recimo, ne našim, ali u ostalom i u našim, recimo što ako neko stavi ove križe. A osim toga, kad sam već kod toga, recimo, ja se sećam jedne prilike, ovako bio sam negdje na terenu, ove, negdje u Moslavini, i sad recimo bio sam recimo kod jednog selskog kreštenika.
0: Da.
1: Kaže, čovjek je recimo u kući, ono, mislim, ne sad, u kući, ali ono, tipa ljetna kuhinja, tako dalje, ima ti to u sliku.
0: Da.
1: Mislim,
0: pa zašto to ne bi išlo zajedno?
1: Pa, mislim.
0: Jer Tito je bio dovoljno pametan da uključi u svoju borbu i križ, i krst, i polumjesec. Ali evo...
1: E, dobro, zato...
0: To nisu bili dovoljno pametni oni na antifašističkom maršu, o tome govorim.
1: Dobro.
0: Jer oni sa križevima nisu išli, oni su išli samo sa ovim
1: budovama. Pa, dobro, zato što kažemo, opet recimo, uvijek postoje ono, da kažemo, neke negativne reakcije na nešto.
0: Da.
1: Međutim, kažem, ali činjenica da je u zadnje vrijeme bilo nekoliko poziva da sve antifašisti trebaju povezivati i umrežavati, surađivati, ono, bili oni recimo vernici ili agnostici, ateisti.
0: O tome i govorim, naravno.
1: Ali, e sad, što se tiče recimo nekih koji slaže se, koji recimo ima nekih ovako sektaša koji ne bi sa križem ili sa krstom, to je rekao, to je njihov problem, ali mislim, morat će shvatiti, mislim, zato što ako se mi budemo što unutar ovog našeg recimo antifašističkog korpusa delili, onda neće biti dobro.
0: Jasno. I samo kažem, taj Tito je nosio, uz sebe imao i Svetozara Ritiga i Popa Zečevića i mnoge druge svećenike i sveštenike i hođe. Samo sam to htio posjetiti te mlade ljude. Ali dobro.
1: Ali to je, zato ovako, zato i to moramo i mi posjetiti, da. Recimo, ne samo to što nas dvojica pričamo.
0: Da, naravno.
1: Nego, recimo, ja sam svojevremeno imao, recimo, baš jedan feltona pravoslavni sveštenicim u Partizanima.
0: Da.
1: O katoličkim ono postoji. Sad bi neko trebao napraviti neki felton ili nešto ovako o hođama u Partizanima.
0: Jasno. Koliko je bilo pravoslavnih svećenika u Partizanima? Jesi se skoncentrirao samo na Hrvatsku ili šire?
1: Šire. Zato što ovako. Zato što prvo, što se kaže, što se tiče u Hrvatskoj, sveštenici su bili uglavnom, znači uglavnom na početku NDH, to su uglavnom bili manje više ono ili pobijeni ili protjerani za Srbiju.
0: Jasno.
1: Tako da to znači na području cijela NDH.
0: Da, nije,
1: i Hrvatska i
0: nije BiH. Nije puno ostalo da bi mogli otići u Partizane uopće.
1: Mislim ovako, neki su bili,
0: da.
1: Recimo tako dalje, neki su se ono izločili.
0: Uh-huh.
1: Recimo jer na sjeveru gdje je bila njemačka okupacijona zona, Nemci su isprava bili nešto tolerantni. Tako da kažemo, ima recimo na severu, znači imate recimo u redovima Slavonaca, recimo ima jedan recimo broj sveštenika ili koji su recimo tu ostali koji su došli recimo iz drugih bili ili podržavali Partizane, jer nisu bili ono, mislim, baš toliko ono mladi da uzmu pušku ruke i da kažemo da se bore, ali su recimo imali svoje sinove koji su
0: radili.
1: Podatak, možda recimo bi to bilo zanimljivo, će podsjetiti, znači Vlado Zacijević je zapravo raspop. On je rekao, međutim, znači on je ušao u partiju i on je po partijskom zadatku morao obavljati, znači u istočnoj Hercegovini i tako dalje, opela i sahrane. Znači, na sahrane i krštavanje. Znači, s tim, to je on napisao u svojim ovim sećanjima, to je uvijek bilo masovno. Znači, ono, opelo za 150 ljudi, 150 dece krštenje, bude pala i neka svadba i tako dalje, a sve masovno, zato što A, nije bilo sveštenika, jer su ustaše sve pobile, i B, mogli su svaki čas neće letiti neki avioni.
0: Da.
1: Ali kažem, mislim, ono, zbirka recimo, ono, kažem, ono, velik broj sveštenstva je, kažem, bio u Partizanima. Naravno, da je bilo i, kažemo, sveštenstva koji su bile na drugoj strani, ali, kažem...
0: Da. Pa logično zapravo jedno i drugo. Da. Jedno i drugo, ovisi naravno. Kao što su ovi šalteri bili tamo gdje najdeš nekog dobrog čovjeka, dobro prođeš i obrnuto, tako i u Drugom svjetskom ratu pogotovo. To je ovisilo o raznim lokalnim prilikama, u koju ćeš vojsku završiti i gdje su neki jači, gdje su neki slabiji. Dobro, evo sada... Sada ono, mi živimo, nekada volim reći da je stvarnost uvijek na kod nas luđa od mašte. Recimo, da ti je netko rekao kada su ovi politički egzibicionisti, ultranacionalisti iz DP-a rogoborili protiv Novosti po Saboru, tamo mahali naslovnicama i slično. Stalno se govorilo, sjećam se Raspudića po televiziji i ostalih, stalno se govorilo da su Novosti subverzivne, da su politički ekstremističke, da to ne čitaju ni Srbi, ni nitko normalan. I onda bi se pozivalo uredništvo da se okrene kulturi, da piše o nekonfliktnim temama, to što si rekao i sam, folklor i slično. I onda dođe folklor u Split i završi kao Bos po trnju. Dakle,
1: i onda dođu neke kulturne umjetničke izložbe.
0: Da,
1: i onda se isto ovako dešava.
0: Mislim, kako to komentiraš? Bio si valjda na svim izložbama u zadnjih 25 godina, važnijim pogotovo, i na svim festivalima i smotrama kulture Srba u Hrvatskoj i svim ostalim događajima. Kako komentiraš to ludilo koje se stvorilo u 11. mjesecu oko Dana srpske kulture?
1: Pa...
0: Eto, ne možemo se više ni kulturom baviti.
1: Zapravo možemo, ali na svoj rizik.
0: da. Šljem na glavu i plešim kolo.
1: Ne, ovako, ali ovako ću ja reći. Mm-hmm. Znači, sad ovo je prilika da pohvalim zagrebačku policiju. Jer je zagrebačka policija vrlo revno i ozbiljno obavljala svoj posao. Znači, recimo, počeš od toga što je odbila napad Bad Blue Boysa, znači, na SKC. Počeš od toga, recimo, da je, znači, tokom 11. i dobrog dijela 12. mjeseca, znači, osiguravala, mislim, manje više skupove.
0: Da.
1: Recimo, je bio festival, Human Rights Film Festival i tako dalje, bile su još neke događaje, još neke popratne onako izložbe, i dakle tu recimo incidenata više nije bilo.
0: Mm-hmm.
1: Znači,
0: ma sve okej, okay,
1: ali znači, znam, rekao, zato što kažem, desnica malo, recimo, ovako, opet ću reći, recimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, uh-huh, je ispravno spomenuo kako Europa ide u desno.
0: Uh-huh.
1: Ali naravno, recimo, sad se mi možemo zapitati da li, recimo, mi onda trebamo da budemo avangarda u tom desničaranju. Da mi to, kažemo, ono, ide priča, ono, kod nas desničaranje još više nego, recimo, u nekim drugim državama.
0: Pa mislim, što znači to ide Evropa u desno? Mislim, prvo, ne smatra to nikakvim problemom ako se nastavlja štititi ljudska prava, jer desnica nama, meni se čini, a zanima me tvoje mišljenje, meni se čini da mi još uvijek pravu desnicu, kada razmišljamo kao normalni ljudi o tome, zamišljaš neku konzervativnu desnicu koja će se zalagati za neke konzervativne vrijednosti, ali na zapadu nikada takva desnica nije protjerivala manjine i napadala.
1: Dobro, recimo, imamo recimo AfD u Njemačkoj, da, koji je recimo sve jači i tako dalje, i tamo recimo na nekim mjestima recimo postoji dosta ovako napada na manjine i gastarbajtere. Mislim, sad recimo na drugim zemljama istočne Europe isto. Znači, ja se slažem, kažem da jedna stvar desnica koja bi bila konzervativna, koja se zalaže za ono baš recimo kapitalističke odnose, za liberalni kapitalizam tako dalje, ali koja recimo ono drži recimo do ljudskih prava, znači tako dalje, recimo, ili da ono da pravo na školovanje i to, rekao da je, mislim, jedna druga priča u odnosu na desnicu koja bi htjela ona počistiti sve drugo.
0: Pa o tome govorim, da.
1: Znate, a problem je u tome sad što je bila jedna, nedavno jedna anketa koja je pokazala, znači, da je, recimo, neke stvari nisu osobina samo desnice, ili nisu osobina samo desne desnice, jeste, recimo, jedna nedavna anketa gdje je pokazala da samo 3% stanovništva Hrvatske nema ništa, ili uglavnom nema ništa protiv ovih doseljenih, odnosno stranih radnika, mislim.
0: Smiješno, da.
1: Mislim, napomena, znači, a drugi, recimo, kod tebi, znači da je preko 90% stanovnika su izjašnjava kao vjernici.
0: Da, to su apsurdi totalni. Recimo, ali sad kad govorimo o desnici, ti sad kažeš raste AFD, mislim, normalno, da, to zabrinjava cijelu Europu, ali opet s druge strane, evo, imao si tu bizarnu situaciju između Engleske i, mislim, bizarno. Očito njima nije bizarna, nama koji baštinimo ovdje nekakve drugačije tradicije, pogotovo političke, je bizarna. A to je da se dvije desne stranke u Engleskoj i Škotskoj, znači konzervativnu stranku je vodio Indijac i bio je premijer, jel? Možda je, da, bio je premijer, a s druge strane je ono desničarsku stranku koja se zalagala za škotsku neovisnost uvodio Pakistanac. I sada se Pakistanac i Indijac porijeklom svađaju oko, mislim, to je kao da...
1: Dobro, da imaš... zato što prvo oni se svađaju oko svog porekla, pošto Pakistan i Indija nikad nisu baš bili ono
0: odnosivanje,
1: nisu bili...
0: Ali ono, možeš i zamisliti da sada ono,
1: stvar.
0: HSP vodi Srbina, da neku stranku drugu vodi Bošnjak, ono koja je šta ja znam iz Srbije, nacionalistička neka pročetnička stranka, i da se sada svađaju oko Srba i Hrvata, ono, sa tih pozicija nemoguće to zamisliti, dakle.
1: Pa sad
0: da
1: ovako,
0: to kažem, desnica na zapadu još uvijek malo drugačije izgleda.
1: Pa dobro, ali što se kaže, uvijek, zašto kad se već spomenuo, recimo, koje uvodstvujemo pojedini stranaka, uvijek postoji onaj sindrom Čiča Toma.
0: Da.
1: Uncle Tom. Znači, koji su bilo, recimo, pripadnik, znači, neke nacije, i onda vrlo lojalan, možda i previše lojalan, prema, recimo, pripadnicima, kažem, neke druge nacije. A na našim prostorima bi bila ona Njegoševa, Poturica gori od Turčina. Sad, ja, to je vjerojatno onako politički nekorektno, ali bože moj.
0: Pa mislim, bio si 2000 tih si gledao Račanovu vlast.
1: Da.
0: I Milanovića vlada poslije je imala tih, čini mi se, Čiča Toma dosta. Jer su recimo za u Milanovićevom vaktu, da se turcizmom poslužim, su mnogi mnoge Čiča Tome bile u vrhu vlasti, i tada su srpska prava nisu bila umanjena, ali su mnogi projekti stali jer su se oni ustručavali kao pripadnici srpskog naroda provesti bilo što, da ih ne bi neko njih pripadnike srpskog naroda, bože sačuvao, i optužio da su šta Srbi. Mislim, to je bilo potpuno jasno. Nije bilo stambenog zbrinjavanja, sjećam se.
1: Da. E sad ovako, prvo recimo, to je onda uvijek bilo ono, zašto recimo SDP i neki ljudi u SDP-u su bili protiv SDSS-a. Zato što su oni očekivali ovako, kaže, oni neće ništa dobro raditi za Srbe, ništa posebno, a Srbi će im davati glasove.
0: Tako je.
1: I ta šema je dobro išla, dok se nije pojavilo Možemo.
0: Uh-huh.
1: Vidimo sad kakve se to odzivaju u Zagrebu.
0: Da.
1: Znači, što se kaže, tako da je sad recimo SDP, koji sad valjda recimo poče onako malo da... ipak recimo zauzima neke ono druge pozicije, znači sad ono junior partner, možemo. Mislim, nekad je ono SDP bio ono suvereni ono vladar Zagreba, a da kaže danas i ono kaže Možemo, znači ima da kažemo ono većinu. Jel? E sad prema tome to znači, međutim recimo opet govorimo o činjenici, znači da sad... koliko god recimo, znači ja pozdravljam sve napore da se SDP vrati u lijevo. Lijevi centar, mislim, to što recimo i to ono što su oni imali, to isto recimo teško da je bilo i to. Mislim, problem svih ovih socijaldemokratskih stranaka u Evropi je bilo što su napustili ono ljevicu. Znači, to je bilo šema, kaže, ok, mi ćemo raditi sve što je stranke desnog centra, ali kao ono poštenije ili ono drugi. Mislim, kažem, a to kažem, to se nigdje nije pokazalo kao ispravno rješenje, mislim, za njih.
3: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
0: Pa da, ali možda Srbi glasaju sada, lijevo orijentirani Srbi, za Možemo u Zagrebu, ali na terenu još uvijek čini mi se da SDP ima dosta glasova. Ja pretpostavljam da je to ona stara partijska klasa ljudi koji se sjećaju nekih boljih vremena, i pitanje da li oni uopće glasaju za SDP ili za partiju koje više nema. Stari ljudi po Baniji.
1: Dobro, pa znam. Međutim, ok, recimo sad ovako, prvo rekao isto, ako mi govorimo o lokalnim izborima, rekao i SDSS, recimo isto svoj jako puno glasova da. U sredinima recimo gdje on onako djeluje. A što se tiče toga, da, rekao, stare ljudi, penzioneri iz neke recimo nostalgije glasaju za SDP, ali nažalost biloge radi svoje, tako će biti sve manje.
0: Uskoro
1: što
0: će to biti
1: morbidan, ali
0: pa
1: morat će onda znači tražiti SDP neki drugi bazen.
0: Da. Pa dobro, Da se vratimo malo na ovo s početka. Ti si, kažeš, bio si u Nišu od 91. do 99. čini mi se.
1: 98.
0: Srbija 90-ih, to je ono nama bila terra incognita, pogotovo nešto smo imali informacija o Beogradu 9. marta, ono još se tada to normalno pisalo, ali poslije kad je rat se, bratoubilački rat, kada se razbuktao jesen 91. pa ono godinama kasnije, Srbija je bila neki ono prostor koji je nama u informacijskom smislu bio potpuno nepoznat do tih prvih demonstracija protiv Miloševića i tako dalje. Kako je to sve tebi izgledalo? Kako si ti kao prečanin bio primljen? Ne u porodici, siguran sam da je tamo bilo sve u redu, ali ono kao hamburger u Nišu 91. 2. 3. i tako dalje.
1: Pa ovako, ja sam možda recimo imao znači sreću u smislu da sam ja ipak recimo došao u jedan veliki grad.
0: Pa da.
1: Da sam recimo bio, znači ipak rodbina, to su da kažemo ono školovani ljudi, znači recimo neki znači doktori nauka i univerzitetski profesori i tako dalje. A osim toga, Nišlije nisu recimo tako ono da kažemo ono nakrivo nasađeni prema recimo Dodžićima kao recimo stanovnici nekih drugih krajeva. Mhm. A s druge strane, ja sam sa svoje strane recimo isto se nastojao sa svoje strane prilagoditi, znači ja sam krenuo savladavati leksiku.
0: Da.
1: Tako da nakon nekoliko recimo nekog vremena onaj koji me nije poznao rekao bi da ja nisam iz Niša, ali da si me tu negdje ono Jagodina, Paraćina, Ćuprije onako znači kao to govorim i...
0: Mimikrija je bila
1: pa mislim ono što se kaže nije bila mislim ono mimikrija i tako dalje. Osim toga recimo jedan od divnih načina kako da ono ostanem u kontaktu sa onim hrvatskim jezikom, recimo je bilo što sam se učlanio u biblioteku. A tamo nisu bacili ni jednu knjigu.
0: Tamo nije bio rat, znaš. Mislim, to je ipak razlika.
1: Pa sad, što se tiče, mislim, ono, ne, da kažemo, bilo recimo, nigdje drugdje nije bilo rata, pa su se trudili da se, ono, maknu knjige. No, uglavnom, koji god recimo, kažem, razlog, znači, ne samo što nisu jednu knjigu nisu bacili, nego su ljudi intenzivno čitali knjige. To je bilo 90-ih, sad možda se situacija u nešto promenila, ali kažemo, to je to. A tamo sam isto, recimo, uzimao, znači, ono je bilo, recimo, hit, znači znanje, znači biblioteka, ono, hit, tako dalje.
0: Uredno je sve.
1: A grečku vešticu su ono uredno posuđivali, recimo. Da kažem, navedem samo jedan primjer. I naravno, nije bilo sve divno i krasno. Bile su nepravedne, ničim izazvane sankcije, bila je velika inflacija. Ja, dobro, mislim što se kaže, snašli smo se. Znači,
0: čime si se bavio? Tamo nisi novinarstvom nešto.
1: Ne, evo ovako, sad tamo
0: bio si u punoj snazi, ono, mogao si raditi, jesi u Ej Niš, možda ako
1: ne, zato što je to početka 90-ih sve znam, propalo, ali recimo, bilo je ovako, meni sam recimo opet imao i tu sreću u smislu da su tada ste počeli izdizati kompjuteri. I onda recimo profesor elektronskog fakulteta su recimo poželjeli da svoje ono rukom pisane skripte znači prebace u da kažemo na kompjuter.
0: To.
1: I onda recimo bilo ono prekucavanje, pošto se naravno recimo ja znao o čem se radi, znači mislim ono sad s oproštenjem da su nekog drugog stavili da pišete, ne bi imao pojme, otprilike znam o čem se radi i ono pišem, tako da kažem to mi recimo bilo da kažemo.
0: Ali kako si bio primljen od običnih ljudi koji, ajde, kad bi te upoznali, znali bi da si, sad, nisi baš kajkao na glavnom trgu, ali su no, ljudi s kojima se družio, znali su odakle si došao.
1: Da.
0: Kako su te primili kao Srbina? To je ono vječno pitanje odnosa prečana i srbijanaca. Je li to bilo, mislim, mene se znalo dogoditi da kažem svoje ime i prezime i ljudi te doživljavaju kao Hrvata, iako imaš srpsko prezime. Jednostavno ono, kao pa ti si iz Hrvatske, mislim što vi imate, vi niste kao pravi Srbi. Jesi imao takvih iskustva?
1: Dobro, e sad ovako, prvo, što se tiče toga, pošto sam ja imao ono pedigre. Dakle, rekao, znači moj otac je rođen u Nišu, a nije rođen u, ne znam, u Vojniću. Prema tome, to što se tiče ono prečanstvo i tako dalje, to ono otpada. A s druge strane, ja sam se recimo uspio, pošto je naravno recimo i usprko svemu, recimo, bilo onako i kulturnih i društvenih događanja, dakle, ja sam se ono uključio ono u priču. Znači, bio sam, recimo, filmske susreti, to nije prošlo, recimo, da ih ne pogledam, i mislim, druge kulturno ovako izdanja. E, rekao je, to isto tako moram reći, kada sredinom 90-ih, kad su kinuli kulturne sankcije, onda su srpska kina stigla, recimo, ono, filmovi iz Evrope i svijeta. Onda, recimo, čak, recimo, potkraj, recimo, znači, 96. 97. 90. recimo, ono, 98. znači, recimo, Titanic imao je premijeru u Nišu kad imao, recimo, premijeru u LA-u.
0: Da.
1: Tako da kažem, to je bilo ono, znači taj tok, naravno, komercijalni razlog. Ali recimo isto tako, tamo su jako puno polagali na evropski film. Recimo, ja sam opet recimo u Nišu Amelie gledao godinu dana ranije nego u Zagrebu. Da kažemo, Dan zvijeri sam gledao 5 godina ranije u Nišu nego u Zagrebu. Neke druge recimo filmove sam gledao u Nišu, ali ih nikad sam gledao u Zagrebu, jer nisu stigli.
0: Pa dobro, ali nisi imao tih iskustava da su te doživljavali kao 13. prase u tom identitetskom smislu.
1: Ne. Osim, što se kaže, ali recimo su to nema veze sa poreklom. Znači, ne znam, rekao da li si imao priliku upoznati Laskovčane. Laskovčani su jako ovako ljudi.
0: Samo kao ljude koji peku roštilju
1: po Zagrebu. Ono, verujem, ima to ovako i mnogo šire od toga. Ali, znači, one su recimo ljudi koji onako su ozbiljni, drži se dogovore, tako dalje, ali recimo ne voli Nišlije. Onda recimo kad sam je bio u društvu Leskovčana, oni su me tolerisali. Ja zato što kažem, ne ono što sam ovako odavde, neko kaže zbog toga, ali mislim, kažem, to se ja sad zezam, ali kažem,
0: Znao si dobro proći. A da. Dobro, ali u tom identitetu...
1: Zato što kažem, jer ja sam, pa to ono, znači ja sam isto tako morao učiniti nešto svoje, da se prilagodim okolini.
0: Jasno, da. Ali dobro, mislim, u tom identitetskom smislu, evo, ti si smiješanog braka. Znači, imaš u sebi ono, još više možda identiteta nego...
1: Pa recimo da je meni baka s mamine strane Slovenka.
0: Da.
1: Koja je za vreme Hrvatskog rata došla u Zagreb.
0: Eto vidiš. Dakle, mislim, kad se... Smeta li ti kada Srbi u Hrvatskoj doživljava svrstava, samo nas se zbije u taj nacionalni tor? Sjećaš se onih rasprava kada je Simo Mravić izdao Konstantina Bogobojaznog, pa je to doživljeno kao manjinski roman i tako dalje. Iako svi mi imamo i taj, mislim, ja sam isto iz miješanog braka, imam i taj hrvatski, srpski i razne druge identitete lokalni, tamo gdje si rođen, pa kvartovski, zagrebački, ti imaš i niški. Kako sa svim tim kolažom identiteta živiš?
1: Kao što, dobro.
0: Mislim,
1: zato što ja recimo smatram ovako, kad kažemo ono, recimo poreklo, znači da recimo činjenica da su moji preci iz više nacija.
0: Da.
1: Rekao, ja to smatram kao pozitivno.
0: Pa naravno.
1: Mada naravno, recimo, uvijek ima ljudi koji ono, mislim, ono, se ruckaju, kažu ono, kaže, ako si ti iz mešanog braka, onda nisi pravi.
0: Nisi košer Srbin, da. To se zna čuti i u Zagrebu.
1: O, znam.
0: To se zna čuti, vjerujem, i u Zagrebu. Dakle, kako, što odgovoriti takvim nesretnicima? Jer slušaju nas mnogi koji su iz miješanog braka, zato.
1: Pa mislim, ja što se kaže, prvo ovako, ja sad ne mogu da, zapravo, možda mogu. Ja bih takvim odgovor, ono, jebiš budalu. To ćeš naravno seći, znači. Ali preko drugo, ja ću recimo reći, opet jednu recimo muzičicu, koja je iz porekla, znači koja ima poreklo iz Niša i Južne Srbije, Ima gi razni, da.
0: Tako je.
1: Znaš, tako da čujem, mislim, to je to. Mislim ovako, ako sa nekom mislim ono, znači, mislim, ja isto tako, ja ne bežim i ne skrivam se. Znači, ja jasno i glasno dam do znanja ono, ko sam.
0: Pa mislim, kad progovoriš sa tim lingvističkim specifičnostima kojima se služiš, ne možeš se sakriti, ni da želiš.
1: Da, to je to.
0: Jer se čuju 4 jezika, još samo slovenski, ko baci koju slovensku riječ i bit ćeš...
1: Seveda.
0: Pa dobro, što pamtiš iz svoje karijere, ono, mislim, neke lijepe priče. Je li ti nešto ostalo, ono, znaš, da si baš bio zadovoljan sa što si novinar i to...
1: Pa, uvijek ima se toga, recimo, da iz tvoje...
0: Ima neka priča koju se sjećaš baš, ono...
1: E, ovako, ja ću uzeti, recimo, jednu jako zanimljivu priču, ono, iskušenje. Znači, početkom 20. na ekrani, recimo, znači, to na 17, tako dalje, imao sam mrena na oba oka.
0: Da.
1: Znači, to mi onda sad bilo, recimo, ovaj, znači, moralo ono pisati na kompjuteru fond 20 i više. E, onda, recimo, u to vrijeme sam, recimo, imao ovaj, razgovor sa Zoricom Stipetić.
0: Povjesničarkom.
1: Tako je. I što se kaže, to je sad bilo, naravno, recimo, problem je, recimo, bio što ona nije više na kompjuteru.
0: Da.
1: Znači, ja sam, recimo, morao doći, znači, ono, znači,
0: pričao sam i ja s njom.
1: Da, znači ona pamtim. Pričati, razgovarati i znači ona sve to onako pisati i kaže ponovo vrati, znači sve to
0: da.
1: Ono, kaže polo, recimo to mi kaže mi to kažem ono uspio sam. Mm-hmm. Znači, ovaj, onda jedan drugi razgovor sam imao kad sam već ono riješio to pitanje Brena. Ovaj.
0: Mm-hmm.
1: Znači kažem to recimo ima to, ali uvijek recimo imate nešto recimo kad je iz mojih pisanija nešto ovako ono bilo da sam, da sam kažem nešto pokrenuo ovaj.
0: Da. Pa da, kako ti je gledati mnoge klinice o kojima si pisao iz tih raznih društava, danas su vjerojatno ono, odrasli ljudi, gledaš ih u drugim ulogama, vrijeme prolazi, je li ti to sad, mislim, ono, svi smo mi djeca u glavi, ono, ostajemo i u ovim ozbiljnim godinama, kako se osjećaš sada u tim nekim sada zrelim godinama kada pogledaš na svoju karijeru i na sve te, tu evoluciju i srpske zajednice i svega, mislim, jesi promašio profesiju ili si zadovoljan?
1: Na, ovako, ja jedino mogu da kažem da je meni savjest čista, da sam ja bavio svoj, da kažem, ljudski i novinarski posao dobro. Rekao, druga stvar, meni je uvijek recimo drago, jer mislim ja točno, recimo kad to lijepo si spomenuo, znači recimo mnoge, da kažemo, pošto sam ja kažem pratio recimo razne pododbore, gdje recimo i onda recimo malo onako djevojčica, recimo ono, ono što se kaže metre želite, rekao, ono, postale su mislim ono ozbiljne mlade dame i tako dalje, i konačno recimo i mnoge recimo omladinci o kojima, i omladinke o kojima sam pisao, recimo, sad su recimo postali ovako, recimo, došli recimo na vodeće mjesto u srpskoj zajednici.
0: Pa da, da. To je lijepo. Imaš li, približavam se samom kraju, imaš li neku poruku za mlade novinare, za Srbe mlade koji žele, imaju isti poriv kakav smo i ti i ja imali, a to je da toj zajednici pomognu pišući o njenim mukama, problemima i svim ostalim aspektima tog života, i dvoume se jer je novinarstvo ono, prilično se promijenilo od vremena čak i kada smo mi počinjali pisati, a kamoli od ranije. Imaš li poruku za te mlade ljude koji sada drhte negdje i željeli bi ostaviti neki trag u novostima, a ne usude se okrenuti broj uredništva i tako dalje.
1: Odnosno, dobro, sad što se tiče toga, recimo, kad smo već kod novosti i tako dalje, mogu reći, recimo, dobro, recimo, da naša mreža dopisnika jača, tako recimo, na moju veliku radost, ne moram baš sad da pratim sve, znači, sad ovako, kaže sad, recimo, ono, recimo...
0: Ima mlađih.
1: Ima drugih. Uh-huh. Znači, recimo, šta znam, mislim, ja neke stvari, recimo, iz Osijeka, Baranje, tako dalje, nekada bi, recimo, mislim, ono, napravio neki izvještaj iz daljine, tako koliko bi ga napravio neko, recimo, koje je na licu mesta.
0: Uh-huh.
1: A za mlade ljude mi možda savjetovao, kad, recimo, pišu, sad je ovo vrijeme copy-paste novinarstva.
0: Uh-huh.
1: Da, provere, mislim, odnosno podatke ove što pišu, znači
0: tako
1: dalje, jer kažem, mislim, to i previše puta se dešava da ono jedni prepisuju drugih, a onda je svi prepisuju se ono, mislim, ono, nekim ono pogrešnim, daju neki pogrešan podatak.
0: Uh-huh.
1: Kaže, i onda recimo ja, kažemo ja koji ne pada pod copy paste novinarstvo, onda se ovako krstim da šta su ono đavola napisali ovo.
0: Da, da, da.
1: Mislim, to nije samo kod mladih, to je ono, mislim, manje više postalo jedno od rakvena novinarstva.
0: I onda se ljudi ne snalaze u toj kakofoniji, vide, pametni ljudi vide te pogreške i onda se gubi povjerenje u našu profesiju.
1: Da, mislim, kažem, to je to, a osim to, tako da to je, kažem, jedini, kažem, ovaj način, znači...
0: Nenade, 25 godina iza tebe, tek sam sada skužio da je zapravo jubilej, da je 400-ljeće, zvuči užasno dugo. Hvala ti od srca, i to ti kažem i kao kolega i prijatelj.
1: Zapravo 26.
0: 26, ali dobro, 25.
1: Jer za 25 godina si mi dobio neko ono da ti priznanje za svojih prvi četvrt veka u novostima.
0: Dobro, 26 još bolje zvuči. Hvala ti na svim tekstovima, na strasti, na enormnom trudu, jer si gdje si često bio tamo gdje mnogi nisu, bilo je, nije im bilo dovoljno atraktivno, a ti si imao društvenu odgovornost i znao si zašto je to važno. I ja kažem isto da je važno. Hvala ti na svakom tekstu i na tvom doprinosu srpskoj zajednici, srpskom narodu, i jer svi ti tekstovi će jednom u nekakvim arhivima ostati, i oni koji o nama budu htjeli nešto znati učit će o nama i iz tvojih tekstova.
1: Uzal si mi reč iz usta. Upravo to, jer kažem, to ono mora ostati za sećanje.
0: Da.
1: I možda bi još jedan nojmo da kažem cenjenom slušateljstvu. Želim sretnu novu godinu i ostale, znači, pripadajuće praznike. S obzirom da nas vjerojatno slušaju razni, onda neću ići, kažem, ono direktno na čestitku ono Božića, ili bi zapravo mogao, znači one koji Božić slave po julijanskom kalendaru, znači pozdravljam tradicionalnim božićnim pozdravom, mir Boži, Hristo se rodi. Tako, sad ti...
0: Ja ću ti tradicionalno odgovoriti, vajstinu se rodi, sretan Božić svim ljudima, dobre volje, jedan drugi, i jedna nova godina, i druga nova godina koju će proslaviti mnogi naši slušatelji u globusu sa svojim narodom, i moja krsna slava 21. Sveti Jovan, nekim je sve sa srećom u idućoj godini. Tebi još jednom hvala, pošto je ovo zadnja emisija u ovom ciklusu, onda ćemo spomenuti tajanstvenog mladića s druge strane ogledala koji sada čeka da mi završimo da bi zaključio i ovu emisiju. To je Tonac to je Matija Tomac, zvani Tonac. Pozdravljamo i Tonca. Ja sam, kao što već znate, Saša Kosanović, a evo Nenadu Jovanoviću pružam ruku i još jednom zahvaljujem. Nenade, na mnoga ljeta.
1: Tako je. Daće Bog.
0: Daće Bog. Nadam se da će dati Bog. Hvala svima, toliko od nas za ovu godinu.
3: Slušali ste podcast
2: Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa...
2: I vi je 2 kilometra.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko loši, a da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

zaboraviš kao na sve. I znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se rešiti tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Možeš tako krenuti. Reci,
1: šta ne mogu krenuti?
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: Ovi s Tarantinom filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Ide je 2 kilometra.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Pričam.
4: The loveliness of Paris.